0: mwa ha wa ne kuputi fe de ma na ndo mmadu mo n'obodo ki gwa anya afa wa obu na wa afa wa na lazi azu ona afia zari ifu ndi na zazi afa wa nwi ki ikpa anyi we lutula anya afa wa nwi ki bu na ndi mmadu ne chefuzi mana ikpa anyi ku kuputa afa wa ichitekwe nwi na afa di ona na libo ana azabu mgbegbo ewe biko ba chanyi matakwa na akare kwenti geje akpa anyi bu nketi asato nketi ato ibuo asa asato itolu ise otu na abuo mgba anyi na akare kwenti anyi nke ozo bu nketi asato nketi abuo itolu asato ino nketi nketi ise na ato mgba anyi na akare kwenti anyi nke ozo kwa bu nketi asato nketi ise asa ito nketi itolu ito asa aso zokwa mwizi anyi ozi na kare na kare nke WhatsApp anyi bu nketi itolu otu abuo abuo ise otu otu nketi asa asa ni ise nki geje zitra anyi ozi na WhatsApp. Hello,
1: hello.
0: Oh, akene mge no
1: apa mbe fiyo.
0: Oh. Oh, gabani.
1: Madabrochukwu.
0: Madabrochukwu. Ugo chinyelum, Ugo chinyelum. Oh, Ugo chinyelum. Na chizi telum. Abia ma abia chi chimuzi telum. Oh. Evening, uruchama o. Oh, I can am gi uruchama wanyoma, mwokoma. Oh, gabaniru, ne kuanu manu. Ewu neku anumanu o obu na ikpo mu o ekene ngi wanyoma o no
1: mbada manu
0: o gabani ru ekene ngi wanyoma gabani ru o gabani ru
1: akpara masu na ebu mamu chidi omimi na cho za adoro
0: chidi omimi chioza diro anuro kwa nge mbizi di mwenu chioza diro anugo mchidi omimi ew mano kwiflu chioza diro ew ew afanka iko neko godum chioza diro chidi omimi ew onyame taranyi biko ya bachanyi o do chidi omimi chioza diro ina anu kwa figbo hey chineke yalo
1: mafide
0: o ekene mge no o uhuru choma no o dalo
1: mwana mwana mwana amu kile samu aja se muka se chineke nye mwepo kini lido yere maba wa minya chupi bwere mwuzo
0: oke. Eh, ya ba chanyi nna nyuku o odika. Hello. Uru choma no.
1: Mbadama.
0: O gabani ru na eku anu manu o. Chai. Biko igbo mu just na eku anu manu o nri ki ina hanu. Anuhe nneku ebe ino mana mua na eba na anuhe nneku so gaba niru yellow Oh, yellow one fibo, Gabaniru. Oh, I can name get no.
1: Only map of Okay.
0: Oh, Gabaniru.
1: Afibo, not a casambo. Somadina.
0: Somadina.
1: Somadina.
0: Oh, Macaqua. Dalo. Oh, Gabaniru. No. Somadina. Yellow one fibo. Yellow one fibo.
2: Hello.
0: Oh, Gabaniru.
2: Hello.
0: Hello, Anumanu. Na Ganiru, oh.
2: Hello.
0: Ewo, Biko Gabaniru, oh. Chai. Ewo, Biko, a cane qualum gay, barambo, cape wall, on all this network, epero. Biko, ya by Chani, oh. Mani hai na fuzi kitabu na nyangwe ziefe nye uge ni kuzibo kwa rapo so me joso ni je kampu kweba mana kaine je anu meke ne ginwa buwezibo madu kwa mtata ndi na mwirike odizika ige mwoku inha ujuka na abiani maka na mamna anu chabe ma fibu di chomi me dim di ebube waka nkenka ya anu nkenka ya da chi anu mtata choza di ro anu mchi di o mimi anu hey afa anu tata digo di wu mana aige mwakwa aige mekwa nka nkena abo izu kana biani obo chi Tuesday Mojiro karaga frele krise na mbede. Ki wakbora akbon, ki wazilozi, ane meke negi, da lorene. Onye asina, na wana fana amasya, oge chupu, na ona fiazi arifu madu na azazi, oge chupu. Nuu kwa ndi na azaya o, mana ifo, umamuro na abofura, agro oge chupu na fialo, mana umwene ndi, okenye naza oge chukwu kita ehe ndi bu dada modede naza oge chukwu kita mana ifu matakla mu na gbofu naza ona fiataru mu obele ebe aka nga chiko ta na ihe ikporo yellow nwa fibo biko onya futa ka fukwa yeji biko do kiwa na ne sonyere anyi matakwa na yelo nwa fibo gabe kwa zubochi Tuesday bo jiro kara ga frele krise na mgbede kampukwa ka ndi gewetara anyi akuku igbo akuku wa na asusu igbo ka ha bata matakwa na MC Worry Boy CFR gano kweba ekpolu gi oba gi na evening no yoyo ejekwele bowla I can never.